ko njeureje la rompé ci jere ngeen jëfëti may neene ziaré bu baax way di la ñaanal jamm ar ci eub 26 jere ngeen jëfëti ben yalla barké seen mbir bi je cheikhul khadim adiyonu umul khura sam janatul mahwa adiyonu marsho ka jangi jëfëti ben yalla barké seen mbir